ubusisi wemhlobo, my dearest gentleman, spiritual father, esho kimi. Umuntu wangabeke sethumela ke ivoice ke nothi esecula naye ethi ubusuku nemindi icinga nawo. Icinga ngawo. Eseyenza ke eyomjolo wakhe umuntu wakhe. Lili.

Umculo bafolali iqondiswe kuJesu kwakusho kuJesu ukuthi ubusuku nemini ngicinga ngawe. Hayi le yakho nalomuntu wakho enenkinga esefuna esenifuna kulungisa izinto ngaleli cuco. Ukhulekani insele kwaMashu ehostel. Kulile ke endabeni ke yaleli iculo ningabe ke senenza okwenu uzonishaya uNkulunkulu.

Sibusa ke zwini kaNkuluNkulu aw siku 88k manje siphusha nje kancane sifinyelele ku 100k wena khona la ku TikTok asilike nje mawala sidumisa uNkuluNkulu sesiya ezwini kaNkuluNkulu bafowethu.

iphi ngoma officer sikudlalele yona kuyona ke lona nombolo ka WhatsApp 0638208448. Ngalokho sikhona ke nesimo sezulu ke after 2 sokubhela ke kakhulukazi ke nokunye okwenzakalayo eNingizimu Afrika. Ngiyazi ukuthi namhlanje ke sekusele nje only 30 days phambi kokuthi ke singene ke okhethweni lo masipala, olizokwenzeka ngaye ke uNovemba.

right, umsakazo wakho uhamba phambili izilo mzansi FM 21 minutes after 1. Yeah, khumbula ke lapha ke kuyona ke u www.izwi93fm.co.za. uyakwazi ukuthi ke usilalele ke khona mofisa ukuthi ke usilalele online. Ingoma ke ka Adele, ingoma ke ethi Take It Easy on Me, yona ke ingoma esingena kuyona ke kora kumsakazo wakho uhamba phambili izilo mzansi FM.